Det fick med Lasse Sigfridsson. Den melodin, så många mil, så många år, som ton till lätt och elegant ut där. Så kan jag minna om klockan 11 så är det Jostein som kom in i studio och i eftermiddagen den startar med klockan 13.00. Ingvar Kjell är första man ut från 13 till 14 och så är det Good Old Days från 15 till 16. Men nu så är det Chris Isaac och Wicked Game.

Det var Odd Jarle Hansen det. Vil du ta med inn I värmen igen? Var titeln på den låten där. Vi ska bevega oss vidare. Då ska vi göra ett litet genhör med en grupp vi hade med oss tidigare I uken. Snackar då om ABBA och idag så ska vi få med oss melodin The Winner Takes It All.

var Ricky Nelson där med Lucky Star. Lyckestjärna. Och du lyckestjärna uppe där, kan du hjälpa mig? Och att jag får kärleken hennes i kväll. Så har jag nu funnit fram en tysken. Jag har idag valt ut Mara Kaiser med Nimm mich einfach in deine Arme.

Det var alltså live-version av The Cowboy Rides Away. Så ska vi spela en dama till. Hon heter Tricia Yearwood. Och denna låten kom ut i 1991. Och hette She's in Love with a Boy. Romantisk.

vart landesteme, halt mich fest. Alltså, håll mig fast. Kom till mig och håll mig fast. Och bli värande hos mig resten av livet. Lite enkelt sagt. Så fortsätter jag då med Di Amigos. Ängel der Bergen.

jag aldrig mer finge lyssna till en vårbäck som porlande rann, och om stjärnor som nyss varit tända skulle slockna